E, Željko je naručio sad jednu staru melodiju i onda mi nekako vrati me unazad možda nekih 30 godina najmanje. Pa ajde, Željko, ili... poslušat ćemo mi tu melodiju i lijepa je.